Fa vifianga le na mai le au fai au fa ilia le au ti ape ona ia tatu musical nei fu vanga le fiafima le tatu proclame ia pe ona masani ai tatu musical so fi floy ia au fa sauni ia tuli tatu tulu i malolonga pe ona masani ai fa talo fa tu ia kian ia le ngata follow mika malole se fu mruia fa vtele fa tasi mai le nei ia fiafi a le tuolo va mua se fu mruia le tuolo long long time fa vtele fa tasi mai lungo le tatu youtube channel alo fa tu mo oe mle ainga ia mi sur tatu proclame musika pe ona iai ya ma ila to umlava pi ona mau mili ta to por kalam au ye ta to li tau manulu tele ina fa nga ta to ia vai nga io fireplace ya lenga ta fo leo ka ko hita a ya lenga ta ina ma wole ma fan fan no to no le fale so swani le malulu ya a u fo ni nga lo fo le ona to e kapele le hita pe afa pe ola au o le teimi e to fo fama mo moeli ya ta to tinu Lenga te nga ia ai matala fo ita to fireplace ia wai ye fo ifa love love ono tupu mai ia o ye ita to le tau malulu na o sile fia ta to nei wai ngal na pe ona fa fonga mai ai le telo temi ia ono tulanga pe ona ye ita to le nei ia fiafi ia malele fa te ruina po kala me sunga fa fenga inga ono ye ni shona to por kala me fa tulu ngaida ia le ta to fa fonga fa lo longo i love nei musika le nei ia fiafi ya wala ba fo ya le longo po ya li o le tatu tulu ya maletelo vainga pi ona fa funga mai fa tano fa tu le au nga lulu o le nepo ma lo le si fumu ya ma lo fo le nga lulu fi am nga ruenga ya pi ona ye le ne ya fia fi la security ma lo fa tano fa tu mo oto ma lo le si fumu ya ma lo fo le nga lulu ma on sai e fi am nga ruenga pi ona ye ma tala ya ma fo le sango le mu o fi nga yoto ma nga ruenga o le nei fo ya fia fi ono minuto na tano le ba

Wai no ma fa fi fiang on tai au no to tolu mala fa mi no tolu to ta lo ni tu la eva sao ni mai mo taru tala fo so ma se yuli malau pe ma fa fi fianga pati tali maya morning.